0: seo. Popnuach ar Radio Rírá.
1: Díomh is mi sé maíomh agus seo cúbh an gcuignú dus déanaí. Mar duine dosna maná is cáúla agus is ráthúla isaol fad ceol ar linna tá Casey Perry ag teach go hÉireann an saoire seo. Tá sé fógartha go mbeidh sí ag seanam i gcaislán mhullach ide i mbaile ó clia ar an fiche cathrú lá de bhí bheithimh mar cuid dá camcuairt The Lifetimes Tour. Bin agaibh an gcuignú dus déanaí anseo ar Radio Rírá.

0: seo. Pop nuach ar Radio Rerá.
1: Díomh is Misha Maeve agus seo chugaibh an gig nuach is déanaí. Is bútuar Grammy í a bhain call amach Lena Haroin is Rahula, Paint the Town Red agus Kiss Me More agus tá si ag teach de rás go hÉireann an saoire seo. By Doja Cat ag seanam sa trí arena ar a new law dig de bhí bealta na féfé sé mar chuid do chamcuairt Tourma V World Tour. Bin agaibh an gig nuach is déanaí an seo ar Radio Rerá.
0: Radio Rerá.

Bíag sas agat, chur an kitalar siúl, clúisíní airt, sí siir agus éist le pudgrile lón machnamh. Sra aglaimh ina mbíon foreign radio rírá ag leir le daoine éagsúla is saol na gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siúr ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rírá.

Tána break on her nash agus tá sé in am the Toy Story acuig. Tar éis ceras ganan a tharraing chuid war cainte ar fud na cruinne, tá Toy Story acuig ag teach chun na scálána an bheitheamh seo agus an uair seo tána bréagán ag buúla leis an technóliacht ag déanamh na heisteir atá acu i bhád níos deacra. Ba Toy Story acuig le feiscin sa Fictorlin ó 9 de bhí bheitheamh. Is mis a maobh agus bin agaibh nuachs gananíochta ar Radio Rira. Radio.

0: Carlina agus Aramair. Radio Rerá.
1: Rerá. Erlina agus Aramair.
2: Agus DAB.
0: Stáisiún

Díomh is Mita Aisling agus Seachóban Gignuacht is Déanaí. Tá ceol chuirim sa trí aréna im Lochlia fógartha ag Kevin Parker nó Tamin Pala chun a chuigiú album d'ar bannam Deadbeat a chur chun cín. Tá fuaim hainiú le an grúpa a chruthaíonn ceol sícadéileach agus rock don gcuid is mó. Mar áránaí agus mar léirithir tá Kevin Parker tríd obrú le Dua Lipa, The Weeknd, SZA, Lady Gaga, Rihanna agus a hile ná iad. Beg siad ag seint im Lochlia ar an tríú lá déag de bhí bealtaine fé fé sé. Bina gaibh an gignuacht is déanaí an sa ar Radio Rerock.

0: ag rrr.ie. Radio Rira.
1: Rira.
0: Erlinia agus Erin Air.
2: Agus Air D.A.B.
1: Stáisiún náisiúnta gaeilge.

Bíag sosagat, chur an kitalar siúl, clúisíní ert, sí siir agus éist, le pudgrilla lón machnamh. Sra aglaif ina mí an foreign radio rira ag leir le díine éagsúla is saol na gaelge fuin nithe éagsúla an saol. Is féidir tún an isteach anseo ar an air nó éisteach siúr ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rira.

0: ar líne ag rrr.ie. Radio Rírá.
1: Top 2 a geistach le Radio Rírá.
2: Ar líne agus ar an air.
3: Agus ar DAB.
4: Stáisiún náisiún de gaeilge.

sé cloiste ag gearrta go. Tá milli Alcock ag teach chun na scálána in éach le David Crumholtz don scanna nua Supergirl. Nair dhéanaan amthir ionsaí náprócra gan chuine, bíon ar Supergirl dul i gcomhfort le comrádaí nach raibh éagsú leis ar aistir díaltas agus ceartas. Ba Supergirl le feiscint sa Victorlin ón fé séú lá de bhí bheith. Is mé sé maobh agus bin agaibh nuach scannáíochta ar radio rírá. Ready?

0: Radio
1: Re-Raw. Agus símagat in ar méalaitis,
2: ar mitisiúlaíocht,
1: ar bisróga,
2: agus ar núchas.
1: Búlaisteach ag teachan dúchas de ithe scéalaíocht de cuis tealaí
2: i dteanta mise címa chuirsla
1: agus mise cuan de borca.
2: Sa trá éadrom spríol seo, falam ómuid faoin na creidimh agus na scéalta atá gríolóir ar bhféiniúlaachta mar ghaol.
1: Fill ar do chúchas a thucht a chlog gach déirdaí an seo ar Radio Re-Raw nó é siar ar Spotify agus Apple Podcasts an Wadan Dar Gion.
0: Re-Raw.

Sabrina Carpenter an seo ar radio rira agus imid i teach dro leairtaréis ócht ar an bhadan bhórt seo ceolaigh teachtainis ó Robin S le roint fuinneamh díobh.

The weekend on Shutter Radio Rira atá ag teach go hÉireann. Imlína comáin ar nóí na gcéanna mór aontacha atá ar siúl i Bork an Crocaig. Am muid ticéad iad guibh bead anga bhála mar Instagram a chuirde at Club Brickfast. Cuir é ar chuid planana don seachtain seo. Tá sé beganna níos gcuire tá roinnt gcéanna mar luí mé Alex Warren ag teacht go hÉireann. Tá mise dul go gan trí riana ar an aoine i gcur roi cín, so ní bhainean sé sin le ceol ach yeah, Tom, sketch me an arm for you. I'll be a dang of all of them. Lever planet done, shocked and sure.

Díomh is mé siméh agus seo chuúh an gignú is déine. Tá siad mar cean dos na grúpaí popciúil is rathúla don féhéanú híis agus tá siad ag teach ahéann an saoire seo. Tá sé fógratha go mbeidh Maroon 5 ag seannam ag gcaisleán mholachíde i maila ó clia ar an trucú lá de bhí bheithimh le hian na speisialta cosúla Jess Glynn agus voilà. Bin agaibh an gignú is déine an seo ar Radio Rira. Radio Rira.

Livirín agus Sam Fender ní is gom bhí éad an dánormsa an seachtain se catan ar a chunig mé an físán do Livirín ag tuirt Sam Fender mac san á tú. Agus fuch díma an dánort dá meha ag na gigan eile a bhí ar siúl san á tú agus ní hánig Sam Fender mac gaith mé ra gribh mí á ar na daoine sin. Ach neadar an mbeidh Sam Fender

Nénach le Olivia Dean ar táisí duna fan gá gig i Bork Marley. Ar éanáil sin an nómar go caiinte a bhaim sin níos mó indí ag teach chuh le inhaler a go dús buire siúd de Cinema Club.

0: Harry Styles, an seo ar radio, rírá tá se bhigéis a gleis an club Brickfast a lumsa Matthew ar an modern vort seo Marilu Minis Luhe ta súlagum greif lás ar a bhaink den céad scot a gwaí ar fad. Ní gádaíf zol éanát ar chur a bit neart co íntach fós le tseacht ag tseacht rás go héirin le ambul sur a bhad sambar ag tseacht chúbh ag dúspóirí dul ar aisrain blínta le Bruce Springsteen.
1: Tá tú a géisteacht le radio rírá.

0: Samba an seo ar radio Rírock cean lína eile a bheith ag EP gá bhíle is a fiche sé. Inis, Amble.
1: Seo, Radio Rírock.

Hello, hello, Gachtin agus fáilte romh ar fad chuig Espresso Ceol ar Radio Rira Maidin dé Mart an seo. Tásúil gom gúisibh sé ar fad gahéintach agus lán le Jeff Funniuf agus Jeff Fibin agus Jeff Gachrot. Is mis dóstach dara agus bé mé libh go dtí thar deire dóig an seo ag seint pop ceol agus ceol óna cártaige. Cúil sibh ar an íntach díarc an sin worth it ó ré agus tá muid chun tuma reis isteach sa ceol inis le ar an íntach ó Bruno Mars seo thugamh I just might.

Fáilte a rás gach duine chuig Espresso Ciol ar Radio Re-Rock. Chúil sibh Aron Iontach ó Chapel Roan Díor gan sin Red Wine Supernova. Agus tá an gúil sort neach fanart flac

0: Díiv is mis méh agus seo cúb an gignú dis déine. Mar duine dus na maná is cáúla agus isráthúla is saoil flat ceolalar lina, Tá Casey Perry ag teach gohéan an saoir seo. Tá sé fógartha go maiid si ag seanam i gáislan mhuaach ide i maila ó clia ar an fé cathúlá de bhí bheitheh mar cuid do campcourt the Lifetimes Tour. Bin agaibh an gignúcht is déine an seo ar Radio Rira. Radio Rira.
1: Gurb míle mágad maíomh as an nuocht sin faoi gig agus camcourt Katy Perry. A meag siob se ag gíirí ticéad aonamh, bhua siob se chun iort aonamh ticéad á. Neadar fuam féin, na, ní dóla mé im lína. Roimhe sin, bhí cúpla ar an agam díobh. Chúil siob no comment, ó a kneecap. Bhí wish you were the best, ó Luas Capaldi agus gá. Nach bhfuil go, agus just talan, íontach, ag Luas Capaldi, just ní He doesn't miss mar dara. Gach ill aron tashe on a water fad darlam. Agus roimhe sin, cúil siob Beauty and a Beat ó Justin Bieber agus Nicki Minaj. Dar an óid bhí Justin Bieber a mail an phobal cúpla seacht nó hin tuisc raibh sé ag Coachella agus bhí set íontach aige. Set harbha éagsúil chéann sé or canna haisbán sé sean bhí seán ó YouTube agus thosaigh sé ag canna aron agus canna Lashley Tried. Dáirigh sé a go arás chuig an Sean, quotation marks, an Sean Bieber. Agus bun sé gead ar scoch duine agus bhí gach duine sonna sásta. Agus, you know, bhí méid fécint air agus an cinnal meon bhí aige. Agus bhí cuma sáis cúlach air agus cannan fed up agus ladrán air. Ach nuair a thosaigh sé cana mar sin, chunig méid písa sonna, agus písa súbhnach agus písa like, oh, is bra le daoine an cinnal seo. Is freid lum a bheith mar kind of mar me fein agus muim gusha sin harbha tábhadacht na lein de show. You know, just too fein a quirk on keen agus gan a bheith breigach agus just ear dean an do farsantacht fein a quirk os a core none of the you know, start people pleasing agus rudy mar sin agus tegan gamin se harbha jacker ach is gá sin a yin tamme kun sin a flay ar mo McLaur fein ihe de Cadeen an show gulna hi le DLT so little teaser div Thomas Colander and Lesson Kill and Ish when he get tanned of us baby doll oh Dominic Fike

Bíag sasagat, chur an cittal ar siúl, clúisíní airt, sí siar agus éist le pudgrúile lón machnamh. Sra aglaimh ina mbíonn foreign radio rírá ag leir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rírá.

0: for somebody
1: else. Kyogan Star Radio Reroll.
2: Erlinja agus Erin Air.
3: Agus Air D.A.B.
1: Stáisiún náisiúnta

Fáilte rascach duna chuig Espresso Ciol ar Radio Rira. Cúil sibh No Broke Boys, dearcan sin. Bouncer agus bumper cart ó Disco Lines. Ribh sin bhí Aaron an speciálta. Cúil sibh an leigin gaeilge de Open Ended ó Holly Munro. Ceoltóir íontach ó Ballyach Lia. Agus ribh sin a rís, cúil sibh dae an this hill ó Sienna Spiro. I gceann thart ar den ómaid Big Play agan, ach idir an dálin buinig tán a finis as I Love It, I Love It, I Love It ó Bella Cage.

0: Shop Pop Nuach Air Radio Rira.
1: Díif is Misha Maeve agus Seo Chogaimh an gig nuach this day. Is bútuar Grammy í a bhain call amach Lena Haroin is Rahula Paint the Town Red agus Kiss Me More agus tá si ag teach de rás go hÉireann an Sarah seo. By Doja Cat ag seannam sa trí arena ar a new law dig de bhí bealtaine féfé sé mar chuid do chamcuairt Tourma V World Tour. Bin agaibh an gig nuach is déanaí an seo ar Radio Rira.
2: Radio Rira. Bádra rás gach agus míle buigas maíobh as an nuach sin faoi gig Doja Cat ag tnú go mór le sin cultúr agus chana alíontúr agus entertainer íontach í Doja Cat stóch mé se sin harcín. Chúis sibh cúpla áirithe roimh sin. Bhí bín na saona agam díobh ó Heathers. Chúis sibh big energy ó Lado. Agus I love it, I love it, I love it ó Bella Kay. So, imachtí trí gwelga niart acu a bhí ar siú agus niart fós le teacht an teachtain Chicacha Drascal agus Prosecco déinte ag glór na gwelga agus bhí sé dríochtú gach duine ní féidlam cursís níos fearr aon bhar seachas dríochtú grúpa den céad sco rinimid kind of písa alín de tóir na tóir sin i Malia Clia it's not Portobello the na tóir sin na tóir cáilúla sin wow ní féidlam swín arhu a grinnum ar sin fwi stjór múntor den Cade Sco fwi si anna war fwa gwelga eki agus fwi just atmosfair brad jas am dar nói quidín an Prosecco leis an kind of leis an nerves a quinn al fwi tjórn ac niart imit di fósta tjókt Amorach ag Ia Arnon de a cur le céile ag Radio Rira sin Jim Wijna Marrowbone Books agus tana mé ag tanú go mórla sin seo an dara cian drasta mé ar an gaig cian agus fi sé a co jazz fi sé sais cozy agus just íntak ar fad eistuk leis na hau rani ha navs block seo agus just an tolis áfu agus fi piece of play an agus fi lukt leistuk de íntak a an but Sin an kind of scale to Algum Deef, Thomas Kun Lantern, Sinkyol, Arish, Shohogov, It the Blade, O Kingfisher.

áte raisgach duna tosúgan ghúil for crí agus gacr go bra iní an písa ar an sin. Ghúil sé pinky up ó catsaí agus bai golly bai gosh bhí mé sé ag deus timpla an stúdió an seo. Ghúil sé single ladies put a ring on it ó Beyoncé Shine Classic Harba Callu ó Beyoncé River sin agus ghúil sé The Blade ó Kingfisher. Tá mé sé ar fáil ar Instagram atá sé bhí little follow a hort dom. Is brálam sin a ein sort ash olas no chakrachtí no multi agus bhí bra oscailte dó freshen. Tá mé ar fáil ag DLT air on air no tá lán fáilte roh chakrach de hiola quig radio rira an eis go muidá am sin ní gach radio rira a cordach agus tam an deun. Tá mé gan leimt rest chakrach sa ceol anis le Aaron Eintach o Sam Fender agus Olivia Dean anis. Seo hugamh rain me.

0: Lina agus ar DAB Radio Rerun.
1: www.rrr.ie Erlinia agus Ernair.
2: Agus ar DAB.
3: Stáisiún náisiún de gaeilge.

Samber an sin le home wrecker an seo i Radio Rira agus roimhe sin ceol leis na maná le Lola Young agus Nell Mezcal chomála ceol éirinach le Niall Horan agus a chuir de Gael Marisoldi is brawling ceol as gaeling an seo i Radio Rira agus tabagánin le boom ar an slígam díobh agus Gael rave ar siú le cosúd imlach lia an ina bheag seo le sexy taig mar haciocht chomá. A chuir roimhe sin beganín sa Brina Carpenter le please please.

0: Tána break on her nash agus tá sin an the Toy Story a cuaig. Taréis ceras ganan a haring chuid war cainte ar fud na crinne, tá Toy Story a cuaig ag teach chun na scálána an bheithimh seo agus an uair seo tána break on ag buala leis an technóliacht ag déanamh na heistear atá acu i bhád níos deacra. Ba Toy Story a cuaig le feiscin sa Victorlin ó 9 de bhí bheithimh. Is mis a maíomh agus bin agaibh nuag scannáníochta ar Radio Rira. Radio
1: Rira. Cairde maha. Táim a gcónaí an sin dó. Olg agus maith. Is maith leis nuair a bhíam thart. Éan uair a bhíon sé ag dul amach faighm an gléach. Agus lá éigin, is dócha go mar óig mé.
2: Ní car a maith é an tabac. Is féidir an smacht atá aige ort a bhrise leis de fithe och lá. Faighm maith chun is éirí as an gcaitheamh tabac ag quit.ie. Ó aimeanach na sheirbhíse sláinte.

Lady Gaga agus Doechii ansin le runway a rán a bheith mar chuid den scannán The Devil Wears Prada leagan a dó nad a chatta cheapan sif fuisin thúrmi masca ag adhína mar eol an gaun sin ach is malams é cahamé rá is mis Aisling agus bemé leif gadhína dó a chlog agus bagánín old school Pink Panthers errant lígam díif in iag Alex Warren se chó Fever Dream.

0: Seamon Pala an sin agus remix den Aron Dracula an seo ar Radio Rira agus roimh sin bhí ceol éireannach going le Moncrief agus Kingfisher chomá le Beganín Pink Panthers le Pain is brálam an ceann sin. Anois chuir de gael tá ceol nua agam díobh le Daniel Harrell agus a Dua Lipa le cruach a chur leis an géadar chlig den glór ach be mé libh go dtí na dóchlag mar sin náta ortar bé.
1: Ceol úr nua ar Radio Rira.

Ray and Shinle, Where Is My Husband on album This Music May Contain Hope. Ceam this na clúdaigh album is ansalom cahamé rá tá sé anna crochach ar fad. Is mis Aisling agus tá sibh géisteach le Radio Rira agus roimhe sin chun mar ceola Saint Sister agus Ewan McVicker chuma le bagáinín Gorillas a bheith ag Electric Picnic agus ag caint ar féilte ceol cé atá filtithe náisiúnta cártacha ach Justin Bieber agus Nicki Minaj i ndiaidh dó a bheith ag Coachella. Seo chomh iad anois le Beauty and the Beast.

0: seo papnuacht a Radio Rira.
1: Díomh is Misha Maeve agus seo cogaibh an gignú this déanaí. Taréis a seo a bhí díalta amach i féfé cúig sa trí arena in Malia Clia. Is í ré Candace na maná is rathúla is éil an fapciol sa láltán UN. Tá sé fógartha go mbeidh sí ag seanam in oras nua Aline na Héireann in Malia Clia ar an tríú lá de bhí bheithimh mar chuid dá chamcuairt the Addison Tour. Bin agaibh an gignúacht is déanaí anseo ar Radio Rira. Radio Rira.

0: An seo ar radio rira.
1: Se chuir gaeil tá ceol nua agus ceol éireannach gom díobh le sláinte rá libh don lá inómh mar is ól díobh is brálin ceol éireannach agus sé is fear fós é más ceol as gaeling atá ann agus tá sé sinna gom díobh anois le Kneecap agus Casio Kids le Fenian ón album a d'eisigh siad an aoine sa chatte tá mé féin gafa leis agus bhfuilin go mór éisteach leis a chomá. Se chomhiad anois agus ba mé féin ar thar neas libh a rís de mórach ón a bhean le go dtíine dó, go dtí sin slán tamaile agus tú ar.

0: Cheam classic, ó Sinéad O'Connor an din, man dinka a chuir de gael fáilte isteach go rithimri rá lomsa jade. Tá ceol nua aim sé gom le bheith ag denim agus mé ag denim mo chuid cainte. Sprálam na vibe ní, suda gom go datnín tu sin liv, mar datnín, bronarm. Inniu ar an gláir tá ceol gom díb a role model, ceol or nua Olivia Rodrigo, bíag an Harry Styles, a mask níart ella. Curve me two session ish, le Keanu Zara Larson of Galvila is a shadig, August Isha Ixenem egg and picnic lecture comlinok, Chukuvanishi le Lush Life.
1: www.punkrrr.org.

Cúna sí man sin ciúl or nua na hÉireann Caici Kid agus Kojak le Rúd an duo nár hiúil mé a bhí wem. Agus cúna mar ag deir an Éireann cé nach bhfuil sé anamnaithe cín cabhna ag cána an sin. Níos mó ciúil na hÉireann le deachtacam díobh inniu ar rithim rírá. Bíodh an ciúil ó Amble chun mhaith le Tudor Cinema Club freisin díreach aníoc seo. Bíodh sos agat, chuir an cittil ar siúil, clúisíní ort, sí siar agus éist le podcraile lón machnamh. Sra aglaimh ina mbíonn Foreign Radio Rírá ag leir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le Radio Rírá.

Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and a Beat, Cashier Fuile on Jindy Vicarja. Tá Justin Bieber ar fud na gairt a get a lár na hóra, Marielle air an show, ar rinne sé ag Coachella, bhí sé ag sinna bheg an bheil a kio sin ag California, cib a seach nó hin. Rinne mar léirvás ar an gaid show ar rinne sé mar cuid an podcurle cunna cultúr. Bhí mé hain Aisling agus Emma sa studio, agus is féidir éisteach siar leis an podcurle sin ar Radio Rírá ar an app, ar orr.ie comá tá podcurltí ar fad Radio Rírá le haimsú an sin. Ach, tá siad ar fáil chun mád ar nóid ar Apple Podcast na Spotify if nu go bé a bhíon in úsáid agaí. Ní spó ceol a gom díob ar an Malach ó Fred again. Ceol óir nua ó Chasing Abby chun mád ach ar dús an isbúil fálas le de sofa. The Rolla Ceol, Radio Reroll.

0: na hóránn feit fi lo a rive hí nu religion na bebe Rexa an seo ar radio rirá agus neis tamgul or an or nua chean chuib an manaiciol intach an manaiciol air nach Florence Road se siúda hanging it to dry.
1: Ceol ar nua ar radio rirá.

chuid gail 21 Reasons le Nathan Dogg agus Ella Henderson a chunumad an sin dá sé bhagéisteach le Radio Rira lomsa chuan de Borca agus bimme líb go dia sé ná déna go dearmad ar nua go man seo chlala ó luan gehíne idir a caihid agus a sé má tá sé bhagéir ag gola géisteach le Radio Rira tá fálaring ag or.ie ar app Radio Rira agus ar Radio DAB má tá sé sin agai bimme sé géisteach leis an clúdach a rinne Lisa Murray ar an órán Griecht na si, de chuid cuimhin glua, a chadúsbarda siod a stateside le Pink Panthers. Re-raw.

0: Dochrianocht le the academic chlumads and shinachords gael clúdach ar Noran. Your heart tonight is though. As gael gael. Ian dochrul da gurnyan si. Tá si heach couple clúdach ian as gael gael. Rold ma so fair play hope. Deep down le halach ar le air a chlumads river agus homewrecker le somber. Tiach ní asun show ar radio rira chords gael. Tá mod gael gael gael chlum le beganin David Guetta le beganin Zara Larson agus a wadni smo so fun agi ling.
1: Radio Rira. Dave is Misha Ashling, agus shachol fógrín evolúntas le scéal punkaí ar Radio Rira. Tá fordin How to Gael an podchéile dó hangach curtha láthair ag Louise Cantillon dearan ní glachóin agus Stephenie Rourke ag Arcú Bannisdor Overd. Dúna le tahís na mbeán le gael an gléafa atá a lurg acu. Ní mór de irhóirí riafas de chur chuig How to Gael ag gmail.com le tuile ólais áilt. Is éan sprochráta le curasteach ar an ról ná an téine lá is trochad bhí bealtaine. Tá cóirín rina gaeltachta ag lorg iritis de fost ifigach ferberthe i réigiún na Galibhe. Dúna cumasach agus foinúil atá a lorg acu chun ferbert, cóirdú agus pleanála dhéanamh i réimse na luamhblianta. Began te a cheapfar ag freastal ar thurbhí si luamhblianta na Galibhe. Is sin sprochráta le curasteach ar an ról ná an cúigiú lá de bhí an bheithimh. Tá gach eolas faoin dá a lúnta sa agus gach falúnta eile le gaeilge ar fáil ar scéal.ie.
2: Radio Rerock.

safe le Miles Smith agus Niall Horan na chulamid an sin a chuirt gael tá súil an gcuid seo bheith ina hana féin nach mar bhfuil go agus leanmuid ar at Radio Rira ar Instagram agus ar TikTok. Tíoch níos an seo chuirt gael ba muid géisioch leis an órán nua den chéadsco ó sexy tag the Queen of Carlow Town ach roimh sin siúda just the way you are le Milky. Radio

0: Chir a gail sinna bhfuil weimse chuin de borcha an seo ar radio riráach be mar ráis an mórlach ag ceair a chlog agus ar nu tá man seo chula lá idir luúin agus an ine ó na caiis gotí a sé fanna g ling an seo ar radio rirá le hína nuachta agus le hí ceolhhain nícap Seoling, James Hype, Sam Belt, Eve Bell, Justin Timberlake agus aád airgin níos mó weimse chuin sláán agus bennach líb.
1: Erlinia, agus Erlair,
2: agus DAB.
3: Stáisiún náisiún de Gaeilge don ASO.

0: Tá seach go hitirtí na hhéan na seaachtain seo lomsa Louis Cantal an Mars goná. Bemid cuairsí as na trochaún is mó sa tíach tosníhhena go bunar gcót na seaachtainna ag g gibhar a trocha go lua ach ddíach láthach ééis mud le chéile lenar top cuaigh an tapin Chicagoáte.
1: Seo iad na cuaigh tracks is mó ón seaachtain Chicagoáte cuaigh.
2: If you can't find the pen. He can sure find the blade.
0: Kill all the air, Noko Kingfisher featuring Matt Corbin.

0: le písa ceol atá Coco Catchy ósa gormach gur a feh seach a grima sin éiste mu go tapa lenar na mthirí an tachtan seo an tapspot.
1: Seo iad na hairán is mó an tachtan seo a céimh ag iver.

0: seo papnuacht a Radio Rira.
1: Díif is me siméh agus seo chuh an gignuach is déine. Tá siad mar cean dos na grúpi popciúil is rathúla don féhéú híis agus tá siad ag teach ahéan an saoire seo. Tá sé fógratha go mbeidh Maroon 5 ag seannam ag gáist an mholacíide i maila ó clia ar an trocú lá de bhí bheitheamh le híon na speisialta cosúla Jess Glynn agus voilà. Bin agaibh an gignuach is déine an seo ar Radio Rira.
2: Radio Rira. Cuirg oscail technoliata an iriesgirt lá oscailte ar siúl ar an campus i gaharlach de Saturn an neu lá de bealtana ó na deaglog ar madan gyda a doaclog an pranóna. Cur olas ar ar gorsi CAO, bhuil le lectori sanoliachta, ambassadori na Maclean agus Juan Tanav as an tourist campus ar ar náisina din Cade Sco. Fai amach cain áit ar féidir le dovianta tu a huart. Ag lá oscailte SETU de Saturn an neu lá de bealtana. Le hai gach lá oscailte SETU, feach SETU. To you, Punkai.
3: Two bags of street is the same price as an hour of therapist. No wonder we're all fucked up.
4: I tell you what, Moe, sir, that's a great point.
3: I got a

Bíag sasagat, Corán kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnav. Sra aglav ina mean foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is féidir tún an asteach anseo ar an air, nu éisteach siir ar ein servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.

Deag le midnight sun agus tá mé ddíach leislí tríad an tap. Trocha ag an buinte se a chuirde is ag ddrim ar aigeríist i dro an tapspot. Lean mu ar aigeríis le ord van even ag gibhar a cardíag ach ar dús ar na mothirí. Seo iad na hrán is mó an teachtain seo. Ach cé bheith ag

0: and Shaw hit 30 and a Héireann.
1: Shaw pop nuacht air radio rerun.
2: Díomh is Misha Maeve agus Shaw Cove on gig nu this day. Mar dinna dus na maná is cáilúla agus is ráthúla is saol fat ceol ar linna tá Casey Perry ag teach go hÉireann an saoire seo. Tá sé fógartha go mbeidh sí ag seanam ag gcaisleán mullach ide i mbaile ó clia ar an fiche cathrú lá de bhí bheitheamh mar cuid dá camcuairt the Lifetimes Tour. Bin agaibh an gig nuacht is déanaí an seo ar Radio Rírá.

Stevie Rex agus Faithless le céile ag ibre seach de sin a bhí New Religion. Lanamh de roig ar ís leis an tún even seo a dá. Allmhór. Timpeall na cúrna faoi leathair gáirithe.

0: blé.
1: Léirnach agiver an cahar Kingfisher ag bogus suas áitán an tatain seo go le mac corbí an track sin the Blade agus bhí seán áling le leis chumá. Lana muidir aigeríéis leis an tríú túúnas mósta tír an bhasa ag fannacht go leidir an snáid céine a ríist an tatain seo. Hí a ceoltíre ó eile Langley, seo Texas.

0: Bella Kay, ag titim on tap spadantacht din seo. Ag a bhrú dó, sinna bhí I love it, I love it, I love it. Tá sé náim dam anis an tún is mó in éirin a roint díomh seo an tún atá gain ag a bhrú hain ag on tap spadantacht din seo. Tá sé réig le dal a gom agus casimé amach é díreach héis glúis tap a chuirt in ar top 10 le céile.
1: Number 10.
0: BTS, Swim.
2: Wanna fall in love your skin, Swim.
1: 9.
0: Niall Horan, Dinner Party.
1: 8.
0: Ewan McVicar, Share the House.

0: seo Pop Nuach ar Radio Rira.
1: Díomh is Misha Maeve agus seo chugaibh an gig nuach this déanaí. Is bútú ar Grammy í a bhain call amach Lena Haroin is Rahula, Paint the Town Red agus Kiss Me More agus tá si ag teach de rais go hÉireann an saoire seo. Ba Doja Cat ag seanam sa trí arena ar a new law dig de bhí bealtaine féfé sé mar chuid do chamcuairt Tourma V World Tour. Bin agaibh an gig nuach is déanaí an seo ar Radio Rira. Radio.

0: Ar líne ag rrr.ie Radio Rira.
1: Radio Rira. Ar líne agus ar an air.
2: Agus ar DAB.
3: Stáisiún náisiúnta.

Holly Monroe a Curtis le uirchle go papchol agus ceol o chortaga ifigura na hérin ansha air rira lamsa Emma agus ben big kids an shingle is daini leis an scrífnor iantach éirnach Holly agus is bra lena goni beg eistocht lena EP gaelige domsa ditcha oscalta ansha air rira ach is all in ceol nua a chlustal wahi agus credim gwael tila marsin air an malach wahi galua Tá mod gola bheith éisteacht an nocht le ceol nua le cloth atá ag casa an tachtan seo im nach lia le Livia Dean atá le bheith lin mi bheith ceol le Morgana atá ar tí ceol nua a siún freisin ceol nua Kodak freisin Florence Road galore cúplach súl siar a gwyn chumma ach cúrmatús le cuirsí an nocht le bheith an Chapel Rowan agus da eile langlí ar an malach freisin ach seo hardús the giver an seo a rí rá

0: ar rádio Rírá.
1: Rírá an seo, do se bhig éisio glimsa. Ema le gadaíne deichlog le scochiol le chortga ifigúla na hérin agus ciol. Nua éirinach chúla se bhinsin man a níd le Olivia Dean a bheith gasa Bork Marley an fithidú agus bheith héinú log a bhí an vehev agus roi bhinsin bhí brick nasty agus femi agwin le I hope you're ready. Tá mhidu gala nish gabana iantach nua éirinach tá gstadar in bim fwy láhir in ma le achalia agus chastid copa seachs anu hin ag crí lór féile a tóag tóir in a halún le chomhlíon an nuas agus bhí thartcíon ar fadcha marrá ceol íontach éirnach ar gachéon ó dánacha chulagana ó Joshua Burnside go mór Ghana a bheith ar an glóir níos déanaí Last Apollo a bhí speisialta Rita Lynn Cable Boy agus neart eile a bhí na cluisteáil ar an glóir an seo go minich ach banna a cheas amach ar an dúir seachtainna ná Wine Mom agus bhí deis agam leir le Millie den bhanna do The Irish Times agus Substack agus tá siad sin ar fáil ar lína a níos más malibh colagus léh fuin mana og iontach seagus an inspiráid a thug siad leis an EP seo a scríomh agus bhí cúpla tagart iontach acu go le headaí Fleetwood Mac agus Mika nach mí na cluisteáil sách minic a hile agus pop sheol eile ach seo an single is déanaí lo Darth Tettle Grand Affair tá sé thartcíon agus is fiú iad a echad bio má bhíon an deiseachí freisin ach seo chuh Wine Mom anois ar Rírá.

Tá sé bhíh éisteach le rírab in an ceanú eile Olivia Rodrigo fós a tacta ceol a gcoin le nó a chan, cean le Kojak, Mac Miller chomá ar an seinlisteach seo chuibh in is

0: seo papnuacht a Radio Rira.
1: Dí a dhíb is misi méh agus seo cogaibh an gignú this déine. Tá rééis a seo a bhí díalta amach i féfé cuaigh sa trí arena i Malia Clia. Is í ré ceandas na maná is rathúla a saolam fapciúil sa lát i Malia Clia. Is í ré ceandas na maná is rathúla a saolam fapciúil sa lát an UN. Tá sé fógartha go mbeidh siad seannam in áras nua ealaíne na hÉireann i Malia Clia ar an tríú lá de bhí bheithimh mar chuid dá camcuairt the Addison Tour. Bin agaibh an gignuacht is déanaí anseo ar Radio Rira. Radio.

Bíag sas agat, chur an cittal ar siúl, clúisíní airt, sí siar agus éist le pudgrile lón machnamh. Sra aglaimh ina mbíon foreign radio rírá ag leir le daoine éagsúla is saol na gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éiseachta. Sin lón machnamh le radio rírá.

Díomh is mis Aisling agus seo chomhain gignuacht is déanaí. Tá ceol chuirim sa trí aréna im Lochlia fógartha ag Kevin Parker nó Tame Impala chun a chuigiú album d'ar bainim Deadbeat a chur chun cín. Tá fuaim hainiú le an grúpa a chruthaíonn ceol sícadéileach agus rock don gcuid is mó. Mar áránaí agus mar léirithir tá Kevin Parker tríos obrú le Dua Lipa, The Weeknd, SZA, Lady Gaga, Rihanna agus a hoileán ná iad. Beg siad ag seint im Lochlia ar an 7:00 do bhí bealtaine 5:00 sé. Bina gaibh an gignuacht is déanaí an sa ar Radio Rerock.

is mise maeve agus seo chugaib an gig nuach this déine. Anam na hifuí go ag grabham ceol na Grammys go dtí seo, is é Lewis Capaldi ceantas na fír is rathúla is saol an fach ceol sa lá atáin UN. Tá sé fógratha aige go mbeidh sé ag filleadh go héireann i bheith fé sé le trí ceol chuirm Last Mifflin Green, ba Lewis Capaldi ag seanam in Marley Park in Moliá Clia ar an fé tríú lá de bhí bheithamh, i Thomond Park i Limni ar an fé séú lá de bhí bheithamh, agus i Boucher Road i mé firsta ar an fiú lúnasa fé fé sé. Bin agat an gig nuach is déine anseo ar Radio Rerun.